0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Znojnih ruku, smješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.

Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, slušate Radio Dravu, dobro jutro svima. Koprivnički gradski park danas će biti u znaku dječjeg tjedna. Od 10 do 12 sati održavat će se brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti za najmlađe. Program će okupiti vrtiće, škole, udruge i ustanove, a u paviljonu će biti postavljena i izložba dječjih plakata na temu volontiranja. Više o tome rekla nam je predsjednica društva Naša djeca Koprivnica, Jadranka Lakuš.
2: Djeci smo dali, da tako kažemo, zadatak u školama i vrtićima da oni pokažu svoje viđenje volontiranja, volontera, kako oni vide volontere, što od njih očekuju, što misle da volonteri rade, jednostavno da im približimo tu jednu važnu društvenu aktivnost koja, ne znam, u ovoj cijeloj digitalnoj fazi, u fazi kad svi jure za nekakvim novcima, za nekakvim, ne znam, čim svim, možda malo gubi na važnosti, ali volontiranje je stvarno jedna posebna ljudska aktivnost koju eto mi u društvu Naša djeca Koprivnica podupiremo na poseban način.
1: Diljem parka održavat će se radionice, igre i edukativni sadržaj, a tijekom cijelog dana bit će postavljeni i donacijski štandovi. Prikupljat će se slikovnice te očuvane role i oprema za rolanje. U izlozima Koprivničke knjižnice sve do 15. listopada možete razgledati izložbu dječjih radova nastalih u sklopu projekta Putujmo svijetom, koji su proveli mališani iz skupine Pčelice, podružnice Dabrić, dječji vrtić Vrapčić. Projekt je pokrenut iz spontanog interesa djece za različite zastave, zemlje, narode i njihove običaje. Ono što je u početku zamišljeno kao kratkotrajno istraživanje, ubrzo je, zahvaljujući velikoj dječjoj zainteresiranosti, motivaciji i brojnim pitanjima koja su se svakodnevno otvarala, preraslo u 6-mjesečno istraživačko putovanje. S druge strane, u kinu Velebit traje festival makedonskog filma, u sklopu kojeg danas možete pogledati dva zanimljiva naslova. Hemboy, dokumentarni film o znanju, vještinama i život pričama ljudi koji su čuvari nematerijalne kulturne baštine od 18 sati, te jedan od najuspješnijih makedonskih dokumentarnih filmova Plati i ženi od 18 i 20. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo je bio Ed Sheeran, Azizem u 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro. Utorak je 6. listopada, eto nas polako u novom danu. Ako se spremate izaći van, jedna mala vremenska napomena. Jutro je dosta svježe, trenutno su 4 stupnja, pa ako idete biciklom, svakako se toplije obucite. No, dobra vijest da nas ipak čeka puno topliji dan. Pred nama je dakle pretežno sunčano uz mogućnost kratkotrajne jutarnje magle, a temperatura će se jutro kretati oko nekoliko stupnjeva iznad nule. Poslije podne nas čeka ugodnih 22 do 24 stupnja. Dakle, slojevito odjevanje danas je definitivno dobra opcija. U svakom slučaju, ostanite i dalje uz Radio Dravu. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 11 sati. Dobro jutro još jednom svima uz Casey and the Sunshine Band. Slušamo Give It Up.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Laufer i Moja voda na Radio Dravi. Točno je 6:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A stigli smo i do prve današnje Drave Plus. U proteklom tjednu na području Koprivničko-križevačke županije zabilježena su 32 kaznena djela, a kazneno je prijavljeno 14 osoba. Evidentirana su i 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, javljuju iz policijske uprave Koprivničko-križevačke. Na prometnicama su zabilježene 23 prometne nesreće, 2 su ozlijeđenim osobama i 21 s materijalnom štetom. Vatrogasci su intervenirali u 11 požara, među kojima su 2 bila na građevinskim objektima, 8 na otvorenom prostoru i 1 na prometnom sredstvu. Ozlijeđenih nije bilo. Policija tijekom tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku nakon 23 sata bez odgovarajuće pratnje.
1: Ovo je Drava Plus.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

U 6 sati 49 minuta nastavimo i s nekoliko zgodnih stvari koje su obilježile jučerašnji dan. Završilo je evo prvenstvo Balkana u hrvanju. Hrvatska reprezentacija do 20 godina osvojila je čak 5 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončanu. Domaćin je bio hrvački klub Podravka, a organizatori su dobili i pohvale za cijelo prvenstvo. Jučer je bio i svjetski dan učitelja, pa su u Koprivnici nagrađeni najbolji gradski učitelji i odgojitelji. Priznanja su dobili djelatnici osnovnih škola, vrtića, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Sunce i umjetničke škole Fortunat Pintarić. Zanimljiva je i priča o Olji Vilić, koja već 15 godina vodi odjel suvremenog plesa u Koprivničkoj umjetničkoj školi. Rođena je u Moskvi, a u Koprivnici živi već više od 2 desetljeća i kaže da se danas osjeća kao prava Koprivničanka. I još jedna tema koja će biti sve aktualnija kako se približava kraj listopada. Počele su pripreme za blagdan svih svetih. Na Koprivničkom gradskom groblju već se pojačano radi na uređenju i održavanju. Eto, to su neke od najzanimljivijih priča i tema o kojima možete čitati na našem portalu Drava Info. A mi nastavljamo dalje uz Radio Dravu i Robija Williamsa. Ovo je Rock DJ. Silva je s vama, čujemo se prije vijesti medija servisa. Jutro!

0: Maneskin i Supermodel za kraj sata. Slušate Radio Dravu, Silve s vama. Dobro jutro. Što se tiče vremena, danas nas očekuje uglavnom sunčano i suho, vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Jutro svježe, trenutno smo na 4 stupnja, a tijekom dana temperatura raste do 23-24. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Ukratko, danas još uživamo u toplom i ugodnom jesenskom danu, a veća promjena stiže od sutra, a posebno u četvrtak. Eto, toliko o vremenu, vrijeme je za vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Sedam sati. Počeo odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Od ponoći niže cijene benzina i dizela. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju španjolsku Ligi nacija.
9: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje proveo fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta, pa do konačne oporabe kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljene u cementare, već je fond zbrinut u okviru ostalih sanacijskih faza, priopćili su iz fonda. U tijeku je i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35 tisuća tona zakopanog otpada, dodali su.
9: Media servis. Vijesti.
8: Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirani su jučer na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu. Radi se o zrakoplovu kompanije Air Srbija koji je Splita za Beograd trebao poletiti u 15.20.
9: Media servis. Vijesti.
8: Premijer Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir te kratko poručio.
10: Znam, naravno, da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
8: Ministar Šušnjar je pak istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke, privremeno zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja.
11: Media servis. Vijesti.
8: Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 eura na 1,38. Ove cijene vrijede narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
12: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa dolje, super 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
8: A ministar poljoprivrede David Valajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
13: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
11: Media servis. Vijesti.
8: Očekuje se da će danas deseci tisuća ljudi marširati Parizom jer će se francuski sindikati pridružiti srednjoškolcima koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama. Prosvjede su obilježili sukobi s policijom, ozljede i uhićenja, a vlasti očekuju oko 40 tisuća prosvjednika u glavnom gradu dok se nemiri šire zemljom. U jučerašnjim prosvjedima jedan učenik izgubio šaku u incidentu sa policijskom šok granatom.
11: Media servis. Vijesti.
8: Split će danas i sutra ugostiti čelnike nekih mediteranskih zemalja, a sve u sklopu Med9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država, članica Europske unije. Njihov domaćin bit će premijer Andrej Plenković, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
14: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije i to će biti prigoda da lider zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
11: Sport.
15: Nakon debakla na Rujevici, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji preostaje još jedan susret u novom ciklusu Lige nacija protiv Španjolske. U prošlom susretu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti naše reprezentacije, dok su utakmicu prije također poraženi, ali od Španjolske 4-1. Imaju i jednu pobjedu protiv Češke kada su u Pragu slavili 2-1. Prije nove utakmice na teški poraz još se jednom osvrnuo izbornik Bilić.
16: Ništa se mišljenje nije promijenilo. Niti će se promijeniti ikad, niti će se to ikad moći brisati. To je ogroman poraz, to je najveći poraz u povijesti. Ostat će zapisan cijeli život. Ja sam igračima rekao da ovo nisu utakmice koje se zaborave. Ne, ovo čak treba zapamtiti da te uvijek sjeća i da te uvijek, kad god misliš da će nešto biti lako, da kažeš da se sjetiš takve utakmice i to.
15: A buduće protivnike nahvalio je hrvatski kapetan Luka Modrić.
17: To je bez dvojbe trenutno najbolja ekipa na svijetu i europski svjetski prvaci nisu izgubili već ne znam koliko dugo utakmica i tu nema nikakve dvojbe. Kako će nas Španjolska gledati, da li će nas gledati kao podcijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
15: Osvrnuo se Bilić i na to je li ga strah lošeg rezultata.
16: Prvo da imam manjak energije ili manjak hrabrosti, onda, jer meni ovaj posao ne treba di novaca. Onda kad bi pogledao grupu bi rekao neću, neko drugi ide ovo, jel, ova grupa. Od početka se znalo da je to ta grupa najjača ikad.
15: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine protiv Litve zaključuje kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine, a utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
18: Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
15: Utakmica počinje u 19 sati. Košarkaše Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica, a u prvom susretu Lige prvaka u Draženov dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u ABA Ligi u Ljubljani od Cedevita Olimpije. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
19: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku je 18, Šibeniku 13, Zagrebu 5, Osijeku i Varaždinu 4, a Slavonskom Brodu i Gospiću su 3 stupnja. U većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večeru jačanju, najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
19: Media Servis. Najbrža istina.
20: Ovo je.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM. Mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno, rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu, samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju, rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu, KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: James Morrison, I Need You Tonight. Slušate Radio Dravu, točno je 7:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od polovice sredstava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Fran Koncelak u Drnju, čija ukupna vrijednost iznosi oko 1,6 milijuna eura. Izvođač je jučer uveden u posao, a cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovima će se urediti 3 nove učionice, 2 kabineta i sanitarni čvorovi, a proširit će se i školska kuhinja. Time će učenici i djelatnici dobiti kvalitetnije uvjete za rad i boravak. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je projekt u Drnju dio velikog investicijskog ciklusa županije u obrazovnu infrastrukturu koji obuhvaća izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata i školskih sportskih dvorana na području naše županije.
1: Ovo je Drava Plus.

Travolta, doveli su nas do 7 sati i 50 minute, slušate Radio Dravu, dobro jutro. Koprivnica se pridružila obilježavanju Dječjeg tjedna, a time povodom danas u Gradskom parku sjedi prava mala dječja igraonica na otvorenom. Od 10 do 12 sati klince očekuju radionice, igre, sportski poligoni i razne edukativne aktivnosti. Biće tu i čitanja, prve pomoći, matematike u parku, ali i potraga za jesenskim blagom. Posebno je simpatično to što se danas prikupljaju i slikovnice te očuvane role i oprema za rolanje, pa ako kod kuće imate tak nekaj kaj vam više ne treba, možete evo to donirati i nekome klincu izmamiti osmijeh. Dakle, danas i zapravo čitav ovaj tjedan je podređen klincima. Dječji tjedan traje sve do nedjelje 11. listopada. Ajmo dalje, ovo su Maroon 5, slušamo Sugar.

0: Billy Joel i We Didn't Start the Fire. Pjesma za koju sam autor tvrdi da je apsolutno grozna, ali ja mislim da je baš dobro sjela za ovo sunčano jutro. Danas još uživamo u suncu i temperaturama do 25, ali onda od sutra promjena, stiže na oblačenje, kiša, ponegdje i grmljavinski pljuskovi, a bit će i vjetrovito. Četvrtak i petak donose osjetno hladnije vrijeme, preko dana će biti tek 11 do 13 stupnjeva. Dakle, ako ste još ovih dana hodali u kratkim rukavama i hlačama, a znam da vas ima i takvih, možda je evo vrijeme da iz ormara izvučete nešto toplije. A nama je vrijeme da poslušamo još jedne vijesti medija servisa. Dobro jutro!
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84 eura, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 centa na 1,38 eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
4: Da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
3: Moskva i Moskovska oblast našle su se na meti napada bespilotnim letjelicama iz Ukrajine. Sergej Sobjanin, gradonačelnik ruske prijestolnice, izjavio je da je oboreno najmanje 28 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, a također stižu izvještaj o šteti na skladištu nafte. Zbog sigurnosne prijetnje iz zraka, Rosavijacija je odlučila privremeno obustaviti rad triju najvećih zračnih luka u glavnom gradu, Domodjedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, koje su prestale prihvaćati i otpremati letove. Prema informacijama, pogođeno je postrojenje koje je središte za naftovode prema Moskvi. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica. U prvom susretu Lige prvaka u Draženom dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u Admiral Bet ABA Ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije u susretu koji je do poluvremena bio potpuno izjednačen. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, nositelj skupine B u kojoj su Cibonini suparnici još i Poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Zagrebu je 6, Osijeku 5 stupnjeva, u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večer u jačanju. Najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Bang Bang, Papar i Sol. U 8 sati i 13 minuta. Dobro jutro. Jeste li čuli za teoriju listopada? Ako niste, možda je sad baš pravo vrijeme da je upoznate. Ideja listopadske teorije temelji se na viralnom trendu koji listopad opisuje kao vrijeme za reset, za nove ciljeve i promjene. I ideja je jednostavna, ne morate dakle čekati 1. siječnja da biste nešto promijenili, jer upravo je listopad idealan za to. Ljeto je završilo, vratili smo se u rutinu, djeca su u školi, godišnji su iza nas, a do kraja godine ostala su još samo 3 mjeseca. Pa ako ste si početkom godine rekli, ove ću godine više vježbati, početi učiti nešto novo, srediti stan ili napokon napraviti ono što već dugo odgađam, evo, listopad vas podsjeća da još nije gotovo i zapravo kad malo bolje pogledamo, možda je lakše krenuti sada nego 1. siječnja kada si odjednom zadamo, ne znam, 17 novih ciljeva i očekujemo da ćemo preko noći postati potpuno nova osoba. Zato evo, ako vam treba znak za neku promjenu, neka ovo bude taj znak. Novi mjesec, nova rutina, novi plan. A ako ništa drugo, barem je evo pravo vrijeme za pospremiti ormar i izvući veste. Tako da evo, kažu da je listopad mali siječanj, pa neka nam je svima sretna mala nova godina. Radio station BTSND.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U restoranu Štagalj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambal od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: u 8.30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javno zdravstvene aktivnosti za trudnice, roditelje i sve zainteresirane građane. Posjetitelji će tako moći dobiti stručne informacije i savjete o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnoj podršci obiteljima. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati i to sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, u četvrtak na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, a u petak na trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva te podrže promicanje dojenja i zdravog početka života.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560, 098 375 560.
2: Ovo je

Calvin Harris i Rag & Bone Man, ovo je Giant u 8 sati i 48 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Ako imate mačku kod kuće, evo vijesti koja bi vam mogla uljepšati dan, a ako je nemate, možda evo ovo znak da je vrijeme za jednu. Novo međunarodno istraživanje analiziralo je podatke iz čak 93 zemlje i pronašlo je jednu zanimljivu povezanost, a ta je da zemlje u kojima ima više mačaka uglavnom prijavljuju i višu razinu sreće. E sad, ne znam kako su došli do toga u kojim zemljama ima više mačaka, u kojima ne, koje su sretnije, koje nisu, ali kako god bilo, ne znači da ćete automatski biti sretni čim nabavite mačku, ali mogu vam sa sigurnošću potvrditi da ima tu nečega kaj vas onak posebno razveseli kad vam recimo mačka skoči u krilo pa vam prede, ili dok vas onak lijepo pogleda, traži neke za jesti, pa čak i kad se odluči prošetati po vama dok spavate. Teško je na takve stvari ostati potpuno neraspoložen. Uglavnom, mačke možda nisu službeni lijek za sreću, ali očito imaju nekaj kaj znanstvenike još uvijek poprilično intrigira. Ajmo dalje uz Zdenku Kovačiček i Remi, ovo je pozitivan primjerak.

0: Ovo je bila Košin, slušali smo Catch. Stigli smo i do kraja jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A što se vremena tiče, u Koprivnici nas danas očekuje uglavnom sunčano i suho vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Jutro svježe, trenutno smo na 6 stupnjeva, a tijekom dana temperatura će narasti do 23-24 stupnja. U stopuha će slab do umjeren, većinom jugozapadni vjetar. Eto, toliko o vremenu. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. U sva tri grada županije pripremljene su aktivnosti povodom nacionalnog tjedna dojenja. Više zna Sonja Kukovec.
2: Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori. Više od 12.900 prometnih prekršaja evidentirala je policija na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 9 mjeseci ove godine. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji višestruko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je privremeno oduzela 40 vozila kojima su počinjeni prekršaji, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije u prvih 9 mjeseci evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 bilo je ozlijeđenih, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Policija će i u narednom razdoblju nastaviti s preventivnim i nadzornim aktivnostima, posebno usmjerenima na najrizičnija ponašanja u prometu. Sve sudionike u prometu poziva se na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila kako bi se povećala sigurnost na cestama. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončareh koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Amy McDonald, This is the Life u 9:13 na Radio Dravi. Dobar dan svima. Sarma, krpice sa zeljem, krvavice, odnosno čurke, štrukli od zelja, a za desert nezaobilazna bregovska pita. Sve to i još puno, puno domaćih okusa čeka nas ove subote u Koprivničkim bregima na 29. danima zelja i bregovske pite. Svečano otvorenje i prigodni program počinju u 13 sati, najmlađe očekuje kreativna radionica, zatim slijede predstave amaterskih udruga, a održat će se i igre sa zeljem za velike i za male. Kad padne večer, vrijeme je naravno za glazbu i dobru zabavu. Od 20 sati na pozornicu stižu mejaši koji će koncertom zaključiti ovogodišnje Dane zelja i bregovske pite. Dakle, ove subote u Koprivničkim bregima čeka vas pravi spoj domaće hrane, tradicije, druženja i dobre glazbe. Okupite ekipu, dođite gladni i uživajte!

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, keljvarivu uz koseni odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: Kids from the Sky i Lanterna doveli su nas do još jedne Drave Plus. Točno je 9:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11:25 u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost, vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled, gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Auto je isključen iz prometa, a protiv vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 €.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio.

Rita Ora i Fatboy Slim, ovo je Praising You. 9:49 preostalo je malo više od tjedan dana do jednog zanimljivog događaja koji će u sklopu Galovićeve jeseni okupiti ljubitelje knjiga i dobre glazbe, ali evo dobro je unaprijed znati kaj nas čeka. Dakle, iduće subote 17. listopada od 9 do 12 sati u sklopu Galovićeve jeseni ispred kulturnog centra Krešimir Švarc u Svilarskoj ulici održat će se tržnica knjiga i gramofonskih ploča. Biće to prilika da malo prolistate, preslušate, potražite kakav zanimljiv naslov ili ploču i možda kući odete s pravim malim blagom. A ako kod kuće imate knjige ili gramofonske ploče koje više ne slušate ili čitate, možete ih ponuditi i drugima. Za sudjelovanje na tržnici potrebno je prijaviti se najkasnije do utorka 13. listopada na e-mail info@galovicevapovlakajesen.eu ili telefonom na 048 622 363.

0: Treasure na Radio Dravi, Silva je s vama. Danas još uživamo u toplom i ugodnom jesenskom danu, a onda nam od sutra stiže promjena vremena koja će se osobito osjetiti u četvrtak. Prognostičari nam najavljuju na oblačenje, kišu i jači vjetar, a četvrtak i petak donose nam i osjetno hladnije vrijeme, maksimalac preko dana od 11 do 13 stupnjeva. Eto, toliko za sada, vrijeme nam je za još jedne vijesti Media Servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković komentira jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir.
3: Znam naravno da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
1: Podsjetimo, ministar Šušnjar je istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke privremeno za ustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja. Ukrajina je preko noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u posljednje dvije godine, ubivši dvije osobe i ranivši nekoliko njih u ruskoj prijestolnici, objavili su lokalni dužnosnici. Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS, bio je to drugi najveći napad bespilotnim letjelicama na rusku prijestolnicu i njezinu okolicu u posljednje dvije godine. Korišteno je 650 dronova, a pogođeno je naftno skladište. Rukometaši Nexa od 18.45 gostuju kod švedskog Hammarbya u drugom kolu skupina Europske lige. Našičani su natjecanje otvorili pobjedom nad francuskim San Rafaelom 33-26. Trener Nexa Saša Barišić-Jaman u Švedskoj neće moći računati na vratara Mihaila Radovanovića koji je ostao u Našicama zbog problema sa stopalom. U sastavu će biti mladi Predrag Serdar, a u Švedsku su otputovali Jakov Čurak i Petar Barišić. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 18, Rijeci 17, Zagrebu 12, Osijeku 10 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, na večer u jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dance u 10 sati i 12 minuta. A sada nešto novo, svježe i taman za još malo podizanja atmosfere. U nastavku nam stižu Pocket Palma i Poltergeist. Pocket Palmu već dobro znamo po njihovom posebnom spoju nostalgije i modernog popa, a novi single Poltergeist definitivno nastavlja tu priču, pa evo pojačajte, ovo je premijera na Radio Dravi.
1: Premijera!

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Ava Plus.
1: U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnji na ozbiljnu nuspojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježena su 4 takve sumnje, zbog čega je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nuspojave. Roditelji djece koja su već cijepljenja ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Poručuju to iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 11.
0: Ovo je Drava Plus.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Radio Drava.

0: Town. Polako samo, 10 sati i 59 minuta. Danas će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Još može prije podne biti mjestimice magle, vjetar slab većinom, a najviša dnevna temperatura oko 23-24 Celzijeva stupnja. Slično nas čeka i sutra, ali s više oblaka.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Privremeno obustavljeno cijepljenje novorođenčadi zbog sumnje na ozbiljnu nuspojavu. Iz zavoda poručuju da nema razloga za paniku, više zna Sonja Kukovec.
2: U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nuspojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježene su 4 takve sumnje, dok u posljednjih 10 godina nije zabilježen niti jedan slučaj. Zbog toga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nuspojave. Roditelji djece koja su već cijepljena ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Treba obratiti pozornost na dugotrajniju oteklinu ili bolnost u području kosti ili zgloba, ograničeno kretanje, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. U tom slučaju potrebno je javiti se pedijatru i napomenuti da je dijete primilo BCG cjepivo. Zdrava djeca koja su primila cjepivo ne trebaju preventivno rengensko snimanje, ultrazvuk ili magnetsku rezonancu. Osteitis je i dalje rijetka nuspojava, a može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja. Trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa je cijepljenje u rodilištima do daljnjega obustavljeno. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da zbog toga zdravlje djece nije ugroženo, jer je rizik od tuberkuloze u male djece u Hrvatskoj vrlo nizak. Povodom Nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori. Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za novu akademsku godinu. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno od listopada ove do rujna 2027. godine. Pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali studij i imaju prebivalište na području naše županije najmanje 2 godine prije podnošenja prijave. Pri odabiru kandidata vrednovat će se njihov socioekonomski status te uspjeh u školovanju ili studiju. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 16. listopada, a detalji o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica. Tehnički kvar električnih instalacija izazvao je požar u kojem je u nedjelju navečer potpuno izgorio automobil na cesti Kunovec-Breg-Kunovec. Utvrdila je to policija nakon krim istrage i očevida uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjetimo, automobil je planuo u nedjelju oko 20 sati, a njime je upravljala 25-godišnjakinja. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, no vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vlasnica štetu procjenjuje na više tisuća eura. U Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11 sati i 25 minuta u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled, gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Automobil je isključen iz prometa, a protiv glasača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 eura. Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u šestom kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
0: Hvala ti, Sonja, za sad, toliko u vijestima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ray Dalton i Go That High. 11:31. Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkom gradskom parku upravo je veselo, traje središnje događanje u sklopu dječjeg tjedna koje okuplja mnoštvo djece iz vrtića i škola, ali i brojne udruge i ustanove. Od 10 do 12 sati u parku se tako održavaju različite edukativne, kreativne i sportske radionice, igre i drugi sadržaji namijenjeni djeci. Program su otvorili gradonačelnik Mišel Jakšić i župan Tomislav Golubić.
2: Hvala vam što ste ispunili naš gradski park, što ste ispunili našu Koprivnicu. Hvala svim našim vrtićima, svim našim školama, društvu Naša djeca Koprivnica, što smo se opet tradicionalno uključili u obilježavanje dječjeg tjedna i želim vam da ovaj smijeh koji imate sad, ovo veselje, čuvate stalno. Uživajte nam i nek vam je sretan i veseo dječji tjedan u našoj Koprivnici. Živjeli mi!
3: Hvala svima koji su omogućili da gradski park u Koprivnici bude pun djece, pun smijeha, pun dječje igre. Djeco, danas je vaš dan, ovo je vaš tjedan, dječji tjedan u našoj županiji. Hvala svima koji su to omogućili. Slavimo djecu, slavimo djetinjstvo, slavimo igre i veselje, a vi ste ti koji slave.
0: Dodajmo da su tijekom dana organizirani donacijski štandovi na kojima građani mogu donirati slikovnice te očuvane role i opremu za rolanje. Baš je veselo, još uvijek stignete.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Емісія під покровительством.
1: Музей, збірка, пустос, галерія, ізложба, археологія.
0: Із музейського кварта.
2: Ізложба од хихота до грохота, која настала сурадње музеја Града Копривнице и музеја Кроата Инсуланус Града Прелога, након представљања у Копривнице стиже и пред прелошку публику. У петак, 9. листопада у 18 сати, у Прелогу ће тако бити представљени радови Ивана Харамије Ханса, једног од најистакнутијих хрватских карикатуриста, рођеног управо у Прелогу. О томе како данас читати Харамијине карикатуре, колико су његове поруке још uvijek aktualne i što nam njegov specifičan humor može reći o nama samima, razgovaramo s kustosicom Muzeja Grada Koprivnice Helenom Kušanić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, Ivana Haramiju najčešće povezujemo s humorom i karikaturom, ali izložba od hihota do grohota pokazuje da iza tog humora stoji puno onako ozbiljnija priča. Što je ono što ste željeli naglasiti ovom izložbom i vi, ali i sam autor? Što se nalazi iza tog prvog osmijeha koji izazove njegova karikatura?
3: Pa Ivan Haramija zapravo nas vraća humoru kao jednom prostoru koji nam možda daje priliku da lakše na neki način se nosimo sa našom svakodnevicom i da lakše prihvatimo i možda pročitamo i u stvari onu fokus svog stvaralaštva stavlja prvenstveno čovjeka i to kroz jedan jednostavan crtež, sažeti likovni izraz i smisao za apsurd kojim stvara slojevite vizualne priče gdje isprepliče i humor i ironiju, ali i suptilna zapažanja o čovjeku i svijetu koje ga okružuje tada, ali i sada. On je u stvari crpio inspiraciju iz kolektiva, svog okruženja, dnevnih vijesti ili usputnih anegdotalnih događanja, ali i nekih ozbiljnih situacija gdje je progovarao o nekim univerzalnim ili egzistencijalističkim temama kao što su empatija, rat, ovisnost ili konzumerizam. I sve ovo nam u stvari govori da je on itekako aktualan, iako su ovo karikature koje su nastajale još tamo od 70-ih godina pa do početka 2000-ih, odnosno 2010-ih godina. Nije se, nažalost, puno toga promijenilo i on kroz svoje karikature daje jedan kritički žalac, ali ga kroz taj smijeh i humor zapravo lakše prihvaćamo, zato što ta oštrica nije toliko direktna, ali nas dovoljno ubode, možda više kroz osjećaj jedne nelagode ili srama, što on jako dobro ističe u monokromnim izvedbama svojih karikatura, gdje se najčešće sučeljavaju crna boja tuša i bijela podloga sa tu i tamo nekom crvenim akcentom, a osim toga volio se izraziti i kroz kolaže i neke druge načine izričaja koji uvijek ostaju vrlo jednostavni, ali nas vraćaju bilo na probleme čovjeka i njegove individualnosti, bilo na pitanje okoliša, odnosno zagađenja prirode koje nam je itekako aktualno danas, ili nekih odnosa među ljudima ili općih društvenih odnosa.
2: Baš sam htio komentirati kako neke teme kojima se bavio nekad danas su još uvijek zapravo aktualne i nerijetko se događa da njegova karikatura koja je nastala prije, ne znam, nekoliko desetljeća danas djeluje gotovo suvremeno.
3: Tako je, i to je u stvari pokazatelj veličine ove umjetnosti, jer svaka velika umjetnost u stvari ostaje sve vremena i to je možda najveća njegova vrijednost, da je on u toj jednostavnosti stvaralaštva uspio prenijeti vrlo jake i vrlo jasne poruke gdje je komentirao društvene običaje ili političke događaje ličnosti i, kao što sam spomenula, neke i anomalije društva, ali evo baš nam je i ovaj segment kojim se izložba bavi, a to je pitanje ekologije i zaštite prirode, možda sad izrazito aktualan i važan i evo može nam poslužiti za primjer ili nas potaknuti možda na neka drugačija promišljenja.
2: Evo, rođen je u Prelogu, ali najveći dio svog profesionalnog života proveo je ovdje kod nas u Koprivnici u Podravini. Koliko smo ga pokvarili pod navodnicima, koliko evo su na njegove radove utjecali upravo ovi zavičaji naši, ova sredina iz koje je potekao?
3: Utjecali su jako jer su mu poslužili kao inspiracija. Mislim, on je nama ostavio jako puno toga u nasljeđe, na čemu mu možemo biti jako zahvalni, ali osim što je radio ovakve pojedinačne karikature kao, možemo reći, umjetnička djela, on je vrlo često ilustrirao i mnoštvo knjiga ili časopisa, čak je i uređivao humoristički list Pikač koji će se također naći na izložbi, a osim toga izložba će i predstaviti neke od medalja i plaketa koje je tijekom života osvojio, odnosno zavrijedio, a među njima svakako se ističe medalja grada Koprivnice 2003. godine i nagrada za životno djelo grada Koprivnice iz 2011. I evo, drago mi je da smo barem u ovom primjeru uspjeli prepoznati važnost i značaj još za vrijeme života, jer svjedoci smo da često tome nije tako, ali možda smo mu se na taj način barem malo odužili, a nadamo se i ovom izložbom koja je nastojala spojiti ova dva grada koja su za njegov život bila izrazito važna.
2: Pitanje još samo jedno, kada možemo izložbu pogledati?
3: Izložba ostaje otvorena, znači otvara se u petak 9. listopada u 18 sati. Pozivamo sve koji mogu da nam se tada pridruže u muzeju u Prelogu. Ako ne, onda u radnom vremenu muzeja sve do 6. studenog ove godine.
2: Hvala lijepo na ovim poklonjenim minutama i puno sreće naravno i dalje.
3: Hvala puno, vidimo se.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: sati. Preminula četvrta žrtva omiškog požara. Pred obalom NATO članice Bugarske napadnuta dva teretna broda, jedan potopljen. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako je priopćeno, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koje je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u Klinici za traumatologiju, od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja. Stariji pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćeno iz bolnice. Inače, 41-godišnjakinja je četvrta žrtva požara. Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara.
4: Media servis. Vijesti.
6: U napadima dronovima u Crnom moru potopljen je još jedan brod, dok jemenske snage uz zračnu potporu Saudijske Arabije pokreću veliku ofenzivu prema Sani. Istovremeno, Donald Trump iz Nebraske poručuje kako rat se rano pred samim krajem te najavljuje brz i nagli pad cijena goriva.
7: Dronovi su pogodili dva trgovačka broda u Crnom moru, kod obale Bugarske, pri čemu je jedan od njih potonuo, objavila je vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni iz drugog broda su spašeni, izjavio je Rumen Nikolov, voditelj lokalnih operacija spašavanja u Varni. Vlada je objavila da će tijekom dana sazvati hitan sastanak kako bi raspravila o napadima. Dodajmo kako je jučer u napadu dronom pred rumunjskom obalom potopljen turski brod koji je prevozio žito. Jemenske vlasti priopćile su kako su njihove vojne snage povratile nadzor nad strateški važnim tjesnacem Bab el Mandeb u blizini grada Moka na Crvenom moru, koji je nedavno pao u ruke pobunjenih hutista. Kako navode, povratku teritorija prethodili su žestoki okršaji na prilazima gradu. Snage odane vladi također ističu da su započele strateški napad prema glavnom gradu Sani, koji je pod kontrolom proiranskih hutista već više od 10 godina. U međuvremenu, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pruža im zračnu potporu te već izvodi udare po ciljevima u Sani. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovici mandata najavio je brz završetak sukoba s Iranom, naglasivši kako će to ubrzo dovesti do oštrog pada cijena u SAD-u, posebice pogonskih goriva. Tvrdi kako su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh.
6: Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno. Stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju.
7: Za Media Servis, Nina Mohorović.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed obustavljena je distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača, nakon čega je HZJZ na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koje najviše zabrinjavaju roditelje. Prema podacima HZJZ ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu BCG cjepivom.
0: Media servis. Vijesti.
6: Čelnici sredozemnih zemalja dolaze u Split na summit Med9, gdje će ih prigodnom večerom uoči sutrašnjeg summita dočekati premijer Plenković. Na summitu će se raspravljati o poziciji sredozemnih zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održivijem, sigurnijem te što otpornijem Mediteranu.
8: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja Med9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne skupine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
6: Rekla je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, koja je dodala da je Hrvatska pripremila 3 teme koje, kako objašnjava, odražavaju prioritete našeg predsjedanja, što održiviji, sigurni i što otporniji Mediteran.
8: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
0: Sport.
9: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras na Poljudu čeka vrlo bitan susret u Ligi nacija protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolske. Kapetan vatrenih Luka Modrić.
10: Jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
9: Podsjetimo, u trećem kolu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u svojoj povijesti, a recimo kako iza sebe imaju veći jedan poraz od Španjolske te pobjedu protiv Češke.
11: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, nisam potonio.
9: Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog kazne UEFA, vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Pitali smo građane što očekuju vidjeti na Poljudu.
12: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put isto bilo drugačije.
13: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna, gore od onog ne može.
14: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
15: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
9: U zapisniku za susret neće biti Muse Ivanovića, Majera i Smolčića, koji je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp, dok je Bilić u kadar vratio Belju, Budimira i Pongračića. Dvoboj počinje u 20:45. Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
16: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
9: Susret počinje u 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 24, Makarskoj 22, Splitu i Zadru 21, Rijeci 20, Šibeniku 19, Osijeku 18, Varaždinu i Zagrebu 17, Slavonskom Brodu i Krapini 16, Karlovcu i Sisku te Bjelovaru 15, a Gospiću 13 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka lokalno moguća kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, navečer u jačanju, najviša temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
17: Radio Drava.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Drava.

0: je Drava Plus.
1: Naredne subote u Koprivničkom domu mladih održat će se 12. folklorna manifestacija Kud srce i prijatelji. Domaćini iz Kuda srce okupit će goste iz više hrvatskih županija i Slovenije. Kako govore, manifestacija je posvećena ljudima koji čuvaju stare običaje, pjesme i plesove te ih prenose novim generacijama. Ujedno ovo prilika da publika na jednom mjestu upozna različite tradicije i podrži rad folkloraša. Iz Kuda srce pozivaju sve ljubitelje folklora da im se pridruže na druženju uz pjesmu i ples. Sve počinje u 17 sati. Vidimo se!
0: Ovo je Drava Plus.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Vrijeme danas do kraja dana ostaće sunčano uz vjetar slab i temperaturu oko 24 Celzijeva stupnja. Sutra isto tako, međutim sutra bismo trebali vidjeti ipak nešto više oblaka. Od četvrtka promjena vremena.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Policija objavila statistiku. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno gotovo 13.000 prometnih prekršaja. Oduzeto je čak 40 vozila. Više znam Sonja Kukovec.
3: Više od 12.900 prometnih prekršaja evidentirala je policija na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 9 mjeseci ove godine. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji više struko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je privremeno oduzela 40 vozila kojima su počinjeni prekršaji, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzela 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije u prvih 9 mjeseci evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 bilo je ozlijeđenih, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Policija će i u narednom razdoblju nastaviti s preventivnim i nadzornim aktivnostima, posebno usmjerenima na najrizičnija ponašanja u prometu. Sve sudionike u prometu poziva se na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila kako bi se povećala sigurnost na cestama. Tehnički kvar električnih instalacija izazvao je požar u kojem je u nedjelju navečer potpuno izgorio automobil na cesti Kunovec-Breg-Kunovec. Utvrdila je to policija nakon krim istrage i očevida uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjetimo, automobil je planuo u nedjelju oko 20 sati, a njime je upravljala 25-godišnjakinja. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, no vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vlasnica štetu procjenjuje na više tisuća eura. Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori. Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za novu akademsku godinu. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno od listopada ove do rujna 2027. godine. Pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali studij i imaju prebivalište na području naše županije najmanje 2 godine prije podnošenja prijave. Pri odabiru kandidata vrednovat će se njihov socioekonomski status te uspjeh u školovanju ili studiju. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 16. listopada, a detalji o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončareh koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončareh Šarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio peti. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je peta u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever, koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja. Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u 6. kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nuspojavu. Danas nam o tome priča doktorica Maja Blažeković, specijalistica epidemiologije iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Na početku dobar vam dan i dobrodošli u naš eter.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, recite nam najprije koji je razlog povlačenja BCG cjepiva iz upotrebe i trebaju li roditelji biti zbog toga zabrinuti?
2: Razlog povlačenja je zato jer su tijekom 2026. godine prijavile u Hrvatskoj 4 sumnje, znači na osteoitis ili osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivom male djece. Sva ta oboljela djeca su cijepljena u 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača, to je iz Bugarske. Sada trenutno 10 godina nismo imali niti jedan slučaj takvih situacija, znači BCG osteoitisa, i te 4 sumnje na ovu nuspojavu su neočekivano visoka učestalost, pa se onda zbog toga, zbog predostrožnosti, povlačila cijeli, znači sve serije BCG cjepiva trenutno. Sam rizik od diseminiranih oblika tuberkuloze, to su vam milijarna tuberkuloza, meningitis, tuberkulozni, su stvari glavni razlog za cijepljenje BCG, ali taj rizik od tih oblika je u male djece u Hrvatskoj već dulje vrijeme nizak. I onda zbog takvih situacija učestalost ozbiljne nuspojave ne opravdava univerzalnu primjenu tog cjepiva, pa te se zbog toga išlo prema i povlačenju svih ovoga serija. Ta cjepiva su trenutno primijenjena u različitim ustanovama, znači kroz cijelu Hrvatsku. Cijela Hrvatska imala te u

0: dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primilo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primilo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija. Te će onda pedijatar procijeniti postoji li potreba za daljnom obradom. Znači, sama činjenica je da je dijete to primilo predmetno cjepivo, ako nema nikakvih simptoma, nema nekakve razloga za zabrinutost niti za provođenje dijagnostičkih pretraga.
1: Evo, vi ste rekli na koje simptome treba obratiti pažnju. Ono što je možda isto bitno za spomenuti je da se zapravo nakon dosta vremena od cjepljenja mogu pojaviti ti prvi znakovi.
0: Tako je. Znači, taj osteomijelitis se ne javlja za 2 tjedna. Javlja se obično nekoliko mjeseci pa do nekoliko godina, ajde, godine, 2 godine nakon cjepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cjepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i započne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
1: Evo, spomenuli ste dakle da je cjepivo obustavljeno. Mm-hmm. Što ta odluka konkretno znači za novorođenčad? Odnosno, to je cjepivo obustavljeno. Da. Hoće li se sad oni cijepiti nekim drugim cjepivom ili je trenutno?
0: Trenutno ne. Znači, trenutno nemamo neko drugo cjepivo. To znači da daljnjega se u rodilištima neće cijepiti novorođenčad cjepivom protiv, znači, BCG-om. A ako bude moguće nastaviti cijepljenje tim cjepivom ili nekim drugim, ako u međuvremenu Hrvatska uspije nabaviti drugog, znači cjepivo nekog drugog proizvođača, i pa pedijatri i bolnice, znači, koje su nadležne za cjepljenje novorođenčadi, će biti pravodobno obaviješteni.
1: I evo, još samo na kraju, što biste vi poručili roditeljima koji su zbog svih ovih informacija možda u strahu od cjepljenja svoje djece?
0: Ono kako smo rekli, važno je sada da općenito i zbog toga jer nećemo trenutno cijepiti djecu protiv tuberkuloze, znači novorođenčad, zdravlje djece nije uopće nikak s time niti ugroženo. Opet ponavljam, osnovna svrha tog cijepljenja je sprječavanje diseminiranih oblika, onih najtežih oblika tuberkuloze u djece. Sama djeca u Hrvatskoj imaju dulje vrijeme, vrlo nizak rizik od oboljevanja od općenito od tuberkuloze i zbog toga je mala šansa da ta novorođenčad u kontaktu pokupi najteži oblik tuberkuloze. To je prvo. Znači, toga, ako i ne bude sada cijepljenja jedno vrijeme, nema rizika od dobivanja takvih teških oblika tuberkuloze. A s druge strane, ono kao što sam već i rekla, ako dođe do bilo kakvih simptoma, da je roditelju sumnjivo da se radi o toj situaciji, roditelji koji su, djeca koje su dobila, opet ponavljam, 2024. i 2025. godine cjepivo protiv tuberkuloze, ako se javi bilo kakav simptom, javite se pedijatru na vrijeme i dok je na vrijeme krenuto sa terapijom. Ako je takav slučaj, lijekovi i terapija djecu potpuno rješavaju problema, djeca ozdrave.
1: Ništa, evo, puno vam hvala na svim ovim informacijama. Doktorica Blažeković, hvala na gostovanju u emisiji.
0: Hvala vama.
1: Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav, do sutra. Lokalac, aktualac.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u šestom kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever, koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović, koja je bila 12., Lora Kuharić, koja je bila 24., te Tija Lončareh, koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5., a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever, koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: Midnight Sky, 14 sati i 30 minuta. Danas pričamo kako je u Hrvatskoj privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nuspojavu osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva više u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila je obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola, govori nam specijalistica epidemiologije Maja Blažeković.
2: Razlog povlačenja je zato jer su tijekom 2026. godine prijavile u Hrvatskoj 4 sumnje, znači na osteoitis ili osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivom u male djece. Sva ta oboljela djeca su cijepljena u 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača, to je iz Bugarske. Sada trenutno 10 godina nismo imali niti jedan slučaj takvih situacija, znači BCG osteoitisa, i te 4 sumnje na ovu nuspojavu su neočekivano visoka učestalost, pa se onda zbog toga, zbog predostrožnosti, povlačila cijeli, znači sve serije BCG cjepiva trenutno.
0: Ako ste propustili naš lokalac aktualac u 13 sati i 30 minuta, više o ovoj temi slušajte u vijestima u 15 i dnevniku Radio Drave u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elrock.
2: Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

14:52, u nastavku nešto novo, nešto svježe iz glazbene kuhinje. Bucket Palme imaju sjajnu novu stvar, zove se Poltergeist. Danas smo imali radijsku premijeru i ovaj singl koji ćemo u naredno vrijeme slušati u našem programu. Uživajte u Poltergeistu koji nam svira u 14:52.

0: sunčano, ali bit će i oblaka, bit će i oblačnog vremena, pogotovo poslije podne. Temperatura će ostati ista kao i danas, oko 24 Celzijeva stupnja uz vjetar slab, a nekakva promjena vremena nazire nam se u drugoj polovici ovoga tjedna. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. 15. sati. Zaustavljeno BCG cijepljenje u rodilištima. Iz zavoda poručuju da nema razloga za paniku, više doznala naša Sonja Kukovec.
2: U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nus pojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježene su 4 takve sumnje, dok u posljednjih 10 godina nije zabilježen niti jedan slučaj. Zbog toga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nus pojave. Roditelji djece koja su već cijepljena ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Govori nam to specijalistica epidemiologije Maja Blažeković iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
3: Svi roditelji djece koja su primila BCG cjepivo kroz 2024. i 2025. godinu ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere opreza ako se dijete osjeća dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području ovoga kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primilo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primilo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija.
2: Osteitis je i dalje rijetka nus pojava, a može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, govori doktorica Blažeković.
3: Taj osteomijelitis se ne javlja za 2 tjedna, javlja se obično nekoliko mjeseci do nekoliko godina, ajde, godine do 2 godine nakon cijepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cijepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i započne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
2: Trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa je cijepljenje u rodilištima do daljnjega obustavljeno. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da zbog toga zdravlje djece nije ugroženo, jer je rizik od tuberkuloze u male djece u Hrvatskoj vrlo nizak. Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od polovice sredstava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Fran Kuncelak u Drnju, čija ukupna vrijednost iznosi oko 1,6 milijuna eura. Izvođač je jučer uveden u posao, a cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovima će se urediti 3 nove učionice, 2 kabineta i sanitarni čvorovi, a proširit će se i školska kuhinja. Time će učenici i djelatnici dobiti kvalitetnije uvjete za rad i boravak, govore iz službe ureda župana. Župan Tomislav Golub Bić istaknuo je da je projekt u Drnju dio velikog investicijskog ciklusa županije u obrazovnu infrastrukturu koji obuhvaća izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata i sportskih dvorana na području cijele županije. U Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11 sati i 25 minuta u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost, vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled, gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Automobil je isključen iz prometa, a protiv vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 eura. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončareh koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Uzmi pauzu
5: i pojačaj radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Lady u 15 sati i 30 minuta, želim dobar dan i dobro poslijepodne.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme je za još jednu Drava Plus. Policija je objavila dosadašnju statistiku za područje naše županije tijekom 9 mjeseci. Evidentirano je više od 12.900 prometnih prekršaja. Uhićena su čak 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji više struko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je tako privremeno oduzela 40 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije dogodilo se ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 ozlijeđenih, dok je u 596 nastala materijalna šteta više u dnevniku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koji nam stiže u 16 sati u nastavku ovog poslijepodneva. Masimo iz jednog pogleda. Sve čujemo, sve razumijemo. Uživajte.
2: Pusti da ono malo ljubavi što za mene ti još čuvaš, padne sada na ovaj stih.

0: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na Cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106. 048-240-302, 048-240-307 ili 048-621-106.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U današnjem dnevniku donosimo: privremeno obustavljeno cijepljenje novorođenčadi zbog sumnje na ozbiljnu nuspojavu. Iz zavoda poručuju da nema razloga za paniku. U sva tri grada županije pripremljene su aktivnosti povodom nacionalnog tjedna dojenja. Policija objavila statistiku. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno gotovo 13.000 prometnih prekršaja, oduzeto čak 40 vozila. Škola u Drnju ide u dogradnju. Vrijedan projekt omogućit će nastavu u jednoj smjeni. Iz sporta, atletičari osvojili 6 medalja u Čakovcu. Ostanite uz nas. U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nus pojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježene su 4 takve sumnje, dok u posljednjih 10 godina nije zabilježen niti jedan slučaj. Zbog toga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nus pojave. Roditelji djece koja su već cijepljena ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Govori nam to specijalistica epidemiologije Maja Blažeković iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
2: Svi roditelji djece koja su primila BCG cjepivo kroz 2024. i 2025. godinu ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere opreza ako se dijete osjeća dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim o nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području ovoga kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primilo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primilo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija.
1: Osteitis je i dalje rijetka nuspojava, a može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, govori doktorica Blažeković.
2: Taj osteomijelitis se ne javlja za 2 tjedna, javlja se obično nekoliko mjeseci do nekoliko godina, ajde, godine do 2 godine nakon cijepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cijepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i započne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
1: Trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa je cijepljenje u rodilištima do daljnjega obustavljeno.
2: Osnovna svrha tog cijepljenja je sprečavanje diseminiranih oblika, onih najtežih oblika tuberkuloze u djece. Sama djeca u Hrvatskoj imaju dulje vrijeme, vrlo nizak rizik od oboljevanja općenito od tuberkuloze i zbog toga je mala šansa da ta novorođenčad u kontaktu pokupi najteži oblik tuberkuloze. To je prvo. Znači, toga, ako i ne bude sada cijepljenja jedno vrijeme, nema rizika od dobivanja takvih teških oblika tuberkuloze.
1: Zaključuje doktorica Blažeković. Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori. Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od polovice sredstava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Fran Kuncelak u Drnju, čija ukupna vrijednost iznosi oko 1,6 milijuna eura. Izvođač je jučer uveden u posao, a cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovima će se urediti 3 nove učionice, 2 kabineta i sanitarni čvorovi, a proširit će se i školska kuhinja. Time će učenici i djelatnici dobiti kvalitetnije uvjete za rad i boravak, govore iz službe ureda župana. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je projekt u Drnju dio velikog investicijskog ciklusa županije u obrazovnu infrastrukturu koji obuhvaća izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata i sportskih dvorana na području cijele županije. Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za novu akademsku godinu. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno od listopada ove do rujna 2027. godine. Pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali studij i imaju prebivalište na području naše županije najmanje 2 godine prije podnošenja prijave. Pri odabiru kandidata vrednovat će se njihov socioekonomski status te uspjeh u školovanju ili studiju. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 16. listopada, a detalji o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica. Više od 12.900 prometnih prekršaja evidentirala je policija na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 9 mjeseci ove godine. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji višestruko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je privremeno oduzela 40 vozila kojima su počinjeni prekršaji, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzela 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije u prvih 9 mjeseci evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 bilo je ozlijeđenih, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Policija će i u narednom razdoblju nastaviti s preventivnim i nadzornim aktivnostima, posebno usmjerenima na najrizičnija ponašanja u prometu. Sve sudionike u prometu poziva se na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila kako bi se povećala sigurnost na cestama. Tehnički kvar električnih instalacija izazvao je požar u kojem je u nedjelju navečer potpuno izgorio automobil na cesti Kunovec-Breg-Kunovec. Utvrdila je to policija nakon krim istrage i očevida uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjetimo, automobil je planuo u nedjelju oko 20 sati, a njime je upravljala 25-godišnjakinja. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, no vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vlasnica štetu procjenjuje na više tisuća eura. U Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11:25 u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Automobil je isključen iz prometa, a protiv vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 eura. Sport. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončareh koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja. Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u šestom kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće je bila ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u šestom kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina. Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever, koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović, koja je bila 12., Lora Kuharić, koja je bila 24., te Tija Lončareh, koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5., a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever, koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan, na početku emisije Danas za bolje sutra. Ja sam Dragana Pandža-Bojić, urednica i voditeljica, a moja današnja gošća je Radmila Funtek, predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Zašto? Zato jer je proteklog vikenda održan humanitarni koncert koji smo najavljivali, a nas zanima sve. Jer fotka ne može ipak sve opisati. Ono što smo mi vidjeli preko fotografija i uživo je da je bilo puno, puno ljudi. A sve detaljnije saznaćemo od Radmile. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Pa jeste li očekivali baš tako popunjenu dvoranu Doma mladih?
2: Pa u neku ruku i jesam, jer mi smo se potrudili na sve moguće načine i vi u medijima ste nam izlazili u susret, pa smo objavljivali i govorili da bude koncert, da je besplatan ulaz, da je zanimljiv koncert i tako dalje. I molili smo ljude da dođu i ljudi su se nama odazvali i baš mi je drago zbog toga.
1: Mm-hmm. A recite mi, molim vas, kakva je atmosfera u dvorani bila što se vas tiče? Pjevalo se, plesalo se, sviralo se?
2: Bila je normalno, bila je vesela atmosfera, bilo je i dječice, bilo je i odraslih, bilo je i šale, bilo je jako zanimljivo. I bilo je jako interesantno. Ja mislim da svi gledaoci koji su došli da su se ispunila sva njihova očekivanja.
1: Da, definitivno. Evo, podsjetite naše slušatelje u biti s kime ste organizirali ovaj humanitarni koncert.
2: Koncert smo zajednički organizirali sa kulturnom udrugom Tomislav Franić iz Kalinovca. Oni su taj koncert održali, oni imaju te svoje tamburaše, sve te male glumce i tako. Dakle, publika je mogla uživati u lijepom i raznovrsnom programu, nastupu mješovitog pjevačkog zbora uz pratnju tamburaškog orkestra, zatim nastupu malih tamburaša kao igrokazu najmlađih članova male dramske scene nadahnuto kalinovečkim razgovorima, što su oni to izveli.
1: Oni su se definitivno potrudili da program ispune na najbolji mogući i kvalitetan način. A evo, ono što je nama sad u ovom trenutku definitivno bitno jest kako je prošao ovaj humanitarni dio, ovaj dobrovoljni donacijski dio. Jeste li već uspjeli, osim što ste uspjeli sabrati dojmove, jeste li već uspjeli sabrati i financije?
2: Pa uglavnom jesmo i zahvaljujem ovom prilikom svima koji su došli, proveli s nama ovu lijepu i ugodnu večer i svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad našeg društva. Mogu vam reći financijski da smo nakupili 716 eura.
1: Ta svota ne mora stati na 716 eura. Ako vam se ljudi i u narednom periodu žele na neki način javiti i donirati vašoj udruzi, odnosno društvu novac, na koji način to sve mogu napraviti?
2: Pa mogu jednostavno uplatiti na naš žiro račun. Ja vam ga mogu izdiktirati, ali ovoga vi ga možete objaviti ako želite.
1: Ili možda najbolje onako da vam se onda u tom slučaju, jer dugačak je to broj ovako, live u eteru.
2: Jave, da stupe u kontakt s nama, da porazgovaramo, da nas čuju, da mi njih čujemo, da ovoga porazgovaramo. Pa ako ima takvih, ja im unaprijed zahvaljujem, neka nam se jave.
1: A mi ćemo sada uzeti jednu kratku pauzu, pa ćemo malo ipak popričati o tome za što ste namijenili, odnosno za što ćete namijeniti ovih 716 prikupljenih eura.
0: Danas za bolje sutra.

0: Izgubljeni leća.
1: Danas za bolje sutra.
2: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra i dalje, je naša gošća Radmila Funtek, predsjednica Društva multipla skleroze Koprivničko-križevačke županije. Rekli ste nam kako ste uspjeli prikupiti 716 eura proteklog vikenda u subotu u sklopu humanitarnog koncerta kojeg ste održali u Domu mladih. Možete li nam reći kakvi su vam prvi planovi, na koji način, odnosno u što ćete utrošiti taj novac?
3: Uglavnom, mi planova nemamo, ne radi se o nekoj velikoj sumi. Položit ćemo je na žiro račun jer mi radimo sve bezgotovinski, mi ne držimo novac u uredu, gotovinu nikakvu. Položit ćemo taj novac na naš žiro račun i u toku vremena moramo sazvati radno predsjedništvo našeg društva, dogovoriti o daljim aktivnostima, velim, budemo vidjeli, možda ćemo organizirati nekakvu aktivnost nevezano, možda neki izletić ili tako nešto što možemo sa tim novcem, ali za sad još nemam nekakve, ideje, ja imam, ali želim čuti i tuđe prijedloge što bi mogli učiniti sa tim novcem.
2: To je jako lijepo biti način razmišljanja i funkcioniranja udruge, zar ne? Ideje postoje, ali lijepo je mnogo ideja sabrati.
3: Mi sve tako radimo, mi to sve radimo onako zajednički, sve mora imati svoje ulazi, izlazi i nema trošenja novaca da bi sad ja odredila ili neko od mojih zaposlenika, budemo. Sve mora biti u dogovoru, prema tome svaki član udruge mora danas sutra doći i dati neki svoj prijedlog, a naročito radno predsjedništvo koje moramo sazvati i onda dogovoriti šta ćemo dalje raditi, da li ćemo organizirati možda neki domjenak ili neki veli izletić ili nešto. Mada smo preopterećeni s poslom, imamo jako puno posla, jako smo, mi koji ovdje radimo u uredu smo prezauzeti sa svim obavezama, ali mi slušamo i najmanji član i najmanji glas člana naše udruge, što će nam, kakav će nam prijedlog dati, pa ćemo nastojati izaći u susret.
2: Evo, znači li to možda da vam nedostaje u neku ruku ipak radnika ili zaposlenika, odnosno ili volontera, s obzirom da ste rekli da je to previše posla?
3: Pa uglavnom, ne da nam nedostaje, nego nam je posao jako veliki. Mi imamo 49 zaposlenih osoba. Na tome rade dvije osobe konkretno, svaka na svojem programu, jedna vodi osobne asistente, druga program za želi. Imamo i pomoćne radnike ovdje i podrške, preko javnih radova imamo zaposlene i ovoga, sve to skupa je ponekad, znate, sa treba 49 osoba saslušati, da ti samo jedanput mjesečno se javi, što je obavezno kad dolaze sa platne liste potpisati i tako dalje. Prema tome, samo da jedanput mjesečno dođe već je puno, a imamo svakodnevno, evo danas sam ja došla, već smo imali, kolegica na zaželi je imala već 2-3 razgovora sa svojima korisnicima, kolegica sa odgovorna osoba za osobne asistente je imala isto problematike rješavanja, em su bolesti, em je neko nezadovoljan, em je neko prezadovoljan sa ovim, ali ipak bi nešto drugo i tako dalje. Kod nas je jako ovoga komplicirano, da, odnosno raditi sa ljudima je najkompliciranije i saslušati sve i sve zadovoljiti je također komplicirano. Mi imamo 108 članova, to sam vam već zadnji put rekla, oboljelih od MS-a. I voljeli bi da se oni još bolje aktiviraju, još više uključe u naš redovan rad. Oni nam nikad nisu dosadni, niti nam smetaju. svaki njihov konstruktivni prijedlog se razmatra i dolazi u obzir. Ništa, ja sam uvijek svakome rekla, ništa nije pogrešno. Što se god pita, što se god primijeti, što se god predlaže, ništa nije pogrešno. Samo treba ovoga doći i razgovarati i družiti se i biti ovoga u lokalnoj zajednici vidljiv. To nam je najbitnije, a našoj udruzi ovoga aktivan.
2: Mm-hmm. Evo, mi ćemo uzeti kratku glazbenu pauzu pa se ponovo vraćamo u zadnji dio emisije.
1: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra, a sa mnom je i dalje moja gošća Radmila Funtek. Gospođo Funtek, recite nam, evo za kraj emisije, porazgovarali smo u biti o mnogo čemu u prethodna dva dijela, ali zanima me nekako što evo do kraja godine društvo ima u planu raditi, možda ići još na nekakve radionice, edukacije, što vam je plan?
2: Ovako, što se tiče radionica i edukacija, to ovisimo o drugima. Danas manje više su radionice, okrugli stolovi i svi organizirani manje više preko Zoom konferencije, znate i sami, preko Zooma, jer je to sad moderno i jer je to sad ok. Ali mi imamo uglavnom sad sa našim djelatnicima našega saveza, znači krovne organizacije, MS kafe u 11. mjesecu negdje, zatim imamo štand za dan grada i obaveznu godišnju skupštinu moramo održati, nekako vjerojatno ćemo imati nekako još druženje blagdansko, predblagdansko. A još ako nešto u međuvremenu iskrsne, još će se nešto događati, ali sad mi ništa ne pada na pamet jer mi ovisimo i o našim krovnim organizacijama, o našem savezu, o Savezu osoba s invaliditetom Hrvatske, koji isto organiziraju velike konferencije i skupštine. Ja sam tamo obavezno moram prisustvovati ako mogu. Gotovo nikad do sad nisam izostala s nikakvog važnog događanja, tako da nastojim to sve ispuniti. Tako da ovoga velim...
1: Evo što možemo očekivati da. Kad smo već, evo u listopadu smo stiže uskoro i dan grada, što možemo očekivati, evo za kraj emisije nam recite na vašem štandu da vam se ljudi pridruže, što će moći tamo sve čuti i vidjeti?
2: Pa uglavnom naše kreativne radove, ali mi sad imamo jednoga umjetnika kod nas i imamo jako krasne, posebno ono što nema valjda niko u Koprivnici, male sličice, male motive, mislim jako, jako zgodne, jako pristupačne, isto na dobro, to je sve na dobrovoljnoj bazi, znači sve su to dobrovoljni prilozi. To je nešto ekstra, nešto posebno, to će biti za dan grada, sa motivima, sa motivima grada, sa motivima parka, paviljona, ne znam, ne. To su, mislim, jako su slatke, jako, jako je zanimljivo. Ako dođete, molim vas, vratite makar da to pogledate.
1: Mi ćemo svakako kad dođe vrijeme za to još jedanput naše slušatelje podsjetiti da ćete biti tamo i što će sve moći vidjeti i na koji način evo i tamo dobrovoljnim prilogom vam pomoći. Za danas vam zahvaljujem.
2: I ja vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Pandža-Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nus pojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježene su 4 takve sumnje, dok u posljednjih 10 godina nije zabilježen niti jedan slučaj. Zbog toga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nus pojave. Roditelji djece koja su već cijepljena ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Govori nam to specijalistica epidemiologije Maja Blažeković iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
2: Svi roditelji djece koja su primila BCG cjepivo kroz 2024. i 2025. godinu ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere opreza ako se dijete osjeća dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim o nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području ovoga kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primilo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primilo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija.
1: Osteitis je i dalje rijetka nus pojava, a može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, govori doktorica Blažeković.
2: Taj osteomijelitis se ne javlja za 2 tjedna. Javlja se obično nekoliko mjeseci do nekoliko godina, godine do 2 godine nakon cijepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cijepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i započne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
1: Trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa je cijepljenje u rodilištima do daljnjega obustavljeno.
2: Osnovna svrha tog cijepljenja je sprječavanje diseminiranih oblika, onih najtežih oblika tuberkuloze u djece. Sama djeca u Hrvatskoj imaju dulje vrijeme, vrlo nizak rizik od oboljevanja od općenito od tuberkuloze i zbog toga je mala šansa da ta novorođenčad u kontaktu pokupi najteži oblik tuberkuloze. To je prvo. Znači, toga, ako i ne bude sada cijepljenja jedno vrijeme, nema rizika od dobivanja takvih teških oblika tuberkuloze.
1: Zaključuje doktorica Blažeković.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je Infosat.
1: Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od polovice sredstava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Fran Kuncelak u Drnju, čija ukupna vrijednost iznosi oko 1,6 milijuna eura. Izvođač je jučer uveden u posao, a cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovima će se urediti 3 nove učionice, 2 kabineta i sanitarni čvorovi, a proširit će se i školska kuhinja. Time će učenici i djelatnici dobiti kvalitetnije uvjete za rad i boravak, govore iz službe ureda župana. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je projekt u Drnju dio velikog investicijskog ciklusa županije u obrazovnu infrastrukturu koji obuhvaća izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata i sportskih dvorana na području cijele županije.
0: Ovo je InfoSat.
1: Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za novu akademsku godinu. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno od listopada ove do rujna 2027. godine. Pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali studij i imaju prebivalište na području naše županije najmanje 2 godine prije podnošenja prijave. Pri odabiru kandidata vrednovat će se njihov socioekonomski status te uspjeh u školovanju ili studiju. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 16. listopada, a detalji o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Više od 12.900 prometnih prekršaja evidentirala je policija na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 9 mjeseci ove godine. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji višestruko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je privremeno oduzela 40 vozila kojima su počinjeni prekršaji, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije u prvih 9 mjeseci evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 bilo je ozlijeđenih, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Policija će i u narednom razdoblju nastaviti s preventivnim i nadzornim aktivnostima, posebno usmjerenima na najrizičnija ponašanja u prometu. Sve sudionike u prometu poziva se na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila kako bi se povećala sigurnost na cestama.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Tehnički kvar električnih instalacija izazvao je požar u kojem je u nedjelju navečer potpuno izgorio automobil na cesti Kunovec-Breg-Kunovec. Utvrdila je to policija nakon krim istrage i očevida uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja ravnateljstva civilne zaštite. Podsjetimo, automobil je planuo u nedjelju oko 20 sati, a njime je upravljala 25-godišnjakinja. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, no vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vlasnica štetu procjenjuje na više tisuća eura.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11 sati i 25 minuta u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled, gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Automobil je isključen iz prometa, a protiv vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 eura.
0: Ovo je In-

zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Ovo je InfoSat.
1: Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončarek koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Čarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja.
0: Ovo je InfoSat.
1: Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u 6. kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
0: Ovo je InfoSat. Sve što voliš na jednom mjestu.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Večernji domestik.
1: Domestik.
0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: play together. I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan. U današnjem dnevniku donosimo: privremeno obustavljeno cijepljenje novorođenčadi zbog sumnje na ozbiljnu nuspojavu. Iz zavoda poručuju da nema razloga za paniku. U sva tri grada županije pripremljene su aktivnosti povodom nacionalnog tjedna dojenja. Policija objavila statistiku. U 9 mjeseci ove godine zabilježeno gotovo 13.000 prometnih prekršaja, oduzeto čak 40 vozila. Škola u Drnju ide u dogradnju. Vrijedan projekt omogućit će nastavu u jednoj smjeni. Iz sporta, atletičari osvojili 6 medalja u Čakovcu. Ostanite uz nas. U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nus pojavu, osteitis, odnosno upalu i infekciju koštanog tkiva. Tijekom ove godine zabilježene su 4 takve sumnje, dok u posljednjih 10 godina nije zabilježen niti jedan slučaj. Zbog toga je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zatražila obustavu primjene cjepiva dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nus pojave. Roditelji djece koja su već cijepljena ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako je dijete zdravo i nema simptoma. Govori nam to specijalistica epidemiologije Maja Blažeković iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
3: Svi roditelji djece koji su primjela BCG cjepivo kroz 2024. i 2025. godinu ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere opreza ako se dijete osjeća dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim o nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području ovoga kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primjelo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primjelo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija.
2: Osteitis je i dalje rijetka nuspojava, a može se pojaviti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, govori doktorica Blažeković.
3: Taj osteomijelitis se ne javlja za 2 tjedna, javlja se obično nekoliko mjeseci do nekoliko godina, ajde, godine do 2 godine nakon cijepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cijepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se i dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i započne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
2: Trenutačno u Hrvatskoj nema drugog BCG cjepiva za novorođenčad, pa je cijepljenje u rodilištima do daljnjega obustavljeno.
3: Osnovna svrha tog cijepljenja je sprječavanje diseminiranih oblika, onih najtežih oblika tuberkuloze u djece. Sama djeca u Hrvatskoj imaju dulje vrijeme, vrlo nizak rizik od oboljevanja općenito od tuberkuloze i zbog toga je mala šansa da ta novorođenčad u kontaktu pokupi najteži oblik tuberkuloze. To je prvo. Znači, toga, ako i ne bude sada cijepljenja jedno vrijeme, nema rizika od dobivanja takvih teških oblika tuberkuloze.
2: Zaključuje doktorica Blažeković. Povodom nacionalnog tjedna dojenja, patronažna zdravstvena zaštita Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u suradnji s udrugom Roda organizira javnozdravstvene aktivnosti namijenjene trudnicama, roditeljima, članovima obitelji i svim zainteresiranim sugrađanima. Cilj je informirati zainteresirane o dojenju, ranom roditeljstvu i dostupnim oblicima podrške obiteljima, ali i istaknuti važnu ulogu patronažnih sestara u pružanju stručne pomoći roditeljima od prvih dana života djeteta. Aktivnosti će se održavati od 10 do 12 sati na središnjim gradskim trgovima. Prvo druženje održat će se sutra na Zrinskom trgu u Koprivnici, zatim u četvrtak aktivnosti sele na Trg Svetog Jurija u Đurđevcu, dok će u petak biti održane na Trgu Josipa Jurija Štrosmajera u Križevcima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, razmijene iskustva i dobiju stručne informacije o dojenju, roditeljstvu i podršci obiteljima. Nacionalni tjedan dojenja prilika je da se još jednom istakne koliko su podrška, informacije i razumijevanje važni za svaku obitelj i zdrav početak života djeteta, zaključuju organizatori. Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od polovice sredstava za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Fran Kuncelak u Drnju, čija ukupna vrijednost iznosi oko 1,6 milijuna eura. Izvođač je jučer uveden u posao, a cilj projekta je stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Radovima će se urediti 3 nove učionice, 2 kabineta i sanitarni čvorovi, a proširit će se i školska kuhinja. Time će učenici i djelatnici dobiti kvalitetnije uvjete za rad i boravak, govore iz službe ureda župana. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je projekt u Drnju dio velikog investicijskog ciklusa županije u obrazovnu infrastrukturu koji obuhvaća izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata i sportskih dvorana na području cijele županije. Zaklada HGK Županijske komore Koprivnica raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije za novu akademsku godinu. Dodijelit će se 7 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno od listopada ove do rujna 2027. godine. Pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali studij i imaju prebivalište na području naše županije najmanje 2 godine prije podnošenja prijave. Pri odabiru kandidata vrednovat će se njihov socioekonomski status te uspjeh u školovanju ili studiju. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 16. listopada, a detalji o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica. Više od 12.900 prometnih prekršaja evidentirala je policija na području Koprivničko-križevačke županije tijekom prvih 9 mjeseci ove godine. Zbog najtežih prometnih prekršaja uhićena su 324 vozača, dok je nad 271 vozačem proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. Posebna pozornost bila je usmjerena na vozače koji višestruko ponavljaju teške prometne prekršaje. Policija je privremeno oduzela 40 vozila kojima su počinjeni prekršaji, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeta 26 vozila. U 48 slučajeva sudovi su vozačima izrekli kazne zatvora. Na području županije u prvih 9 mjeseci evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je poginulih osoba, u 194 bilo je ozlijeđenih, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Policija će i u narednom razdoblju nastaviti s preventivnim i nadzornim aktivnostima, posebno usmjerenima na najrizičnija ponašanja u prometu. Sve sudionike u prometu poziva se na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila kako bi se povećala sigurnost na cestama. Tehnički kvar električnih instalacija izazvao je požar u kojem je u nedjelju navečer potpuno izgorio automobil na cesti Kunovec-Breg-Kunovec. Utvrdila je to policija nakon krim istrage i očevida uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite. Podsjetimo, automobil je planuo u nedjelju oko 20 sati, a njime je upravljala 25-godišnjakinja. Ozlijeđenih srećom nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci, no vozilo je u potpunosti izgorjelo. Vlasnica štetu procjenjuje na više tisuća eura. U Koprivnici je jučer zaustavljen 60-godišnjak čiji je osobni automobil završio na izvanrednom tehničkom pregledu. Izvijestili su tako iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da je ovaj vozač zaustavljen u 11 sati i 25 minuta u ulici Braće Radića tijekom nadzora cestovnog prometa. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je podvrgnuto izvanrednom tehničkom pregledu u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled gdje je ukupno utvrđeno 11 većih tehničkih nedostataka. Automobil je isključen iz prometa, a protiv vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog. Prijeti mu novčana kazna od 260 do 660 eura.
1: Sport.
2: Atletičari Atletskog kluba Koprivnica osvojili su 6 medalja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske atletske lige Sjever za starije kategorije održanom u subotu u Čakovcu. Najuspješnija je bila Ela Sever koja je u konkurenciji mlađih kadetkinja osvojila 2 zlata na 200 metara i 200 metara prepone. U utrci na 200 metara nastupile su i Lora Sabolović koja je bila 12. Lora Kuharić koja je bila 24. te Tija Lončarek koja je bila 31. U bacanju vorteksa Lora Sabolović je osvojila 5. a Tija Lončarek 10. mjesto. U konkurenciji mlađih kadeta Leni Novak je osvojio zlato u bacanju vorteksa te srebro na 200 metara prepone. Kod kadeta Anteo Ištvan je osvojio brončanu medalju na 300 metara prepone, dok je u skoku u dalj bio 5. U utrci na 200 metara za kadetkinje Zara Štefanić zauzela je 8. mjesto, Iva Lukačević bila je 5. u bacanju diska i 10. u bacanju koplja. Zlatnu medalju osvojila je i ženska štafeta Koprivnice na 100, 200, 300 i 400 metara u sastavu Tija Lončarek, Lora Kuharić, Lora Sabolović i Ela Sever. Posebno priznanje pripalo je Eli Sever koja je proglašena najboljom atletičarkom Hrvatske atletske lige Sjever u konkurenciji mlađih kadetkinja. Pioniri Slaven Belupa poraženi su od Varaždina s minimalnih 1-0 u šestom kolu prve nogometne lige. Utakmica je odigrana na umjetnom terenu Koprivničkog stadiona, a Varaždinci su do pobjede stigli pogotkom početkom drugog poluvremena. Gosti su tako zadržali maksimalan učinak i prvo mjesto na ljestvici, dok su Slavenovi pioniri ostali na 10 osvojenih bodova. Mladići trenera Karla Galinca dobro su parirali vodećoj momčadi lige, posebno u prvom poluvremenu, kada su imali nekoliko prilika nakon polukontri, ali ih nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Dodatni problem za domaće bila je ozljeda kapetana i jednog od najboljih strilaca prvenstva Lovre Mamule, koji je sredinom drugog poluvremena morao napustiti igru. Pioniri Slavena tako su ostali u gornjoj polovici ljestvice, a u idućem kolu gostuju u Splitu kod Adriatika. Nakon trotjedne stanke u natjecanje se vraćaju i kadeti i juniori, koje očekuje gostovanje kod Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab, poslijepodne umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, a najviša dnevna između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. U Hrvatskoj je privremeno obustavljeno BCG cijepljenje novorođenčadi zbog povećanog broja sumnje na ozbiljnu nuspojavu. Danas nam o tome priča doktorica Maja Blažeković, specijalistica epidemiologije iz Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Na početku dobar vam dan i dobrodošli u naš eter.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, recite nam najprije koji je razlog povlačenja BCG cjepiva iz upotrebe i trebaju li roditelji biti zbog toga zabrinuti?
2: Razlog povlačenja je zato jer se tijekom 2026. godine prijavile u Hrvatskoj 4 sumnje, znači na osteoitis ili osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivom u male djece. Sva ta oboljela djeca su cijepljena u 2024. i početkom 2025. godine cjepivom istog proizvođača, to je iz Bugarske. Sada trenutno 10 godina nismo imali niti jedan slučaj takvih situacija, znači BCG osteoitisa, i te 4 sumnje na ovu nuspojavu su neočekivano visoka učestalost, pa se onda zbog toga, zbog predostrožnosti, povlačila cijeli, znači sve serije BCG cjepiva trenutno. Sam rizik od diseminiranih oblika tuberkuloze, to su vam milijarna tuberkuloza, meningitis, tuberkulozni, su stvari glavni razlog za cijepljenje BCG, ali taj rizik od tih oblika je u male djece u Hrvatskoj već dulje vrijeme nizak. I onda zbog takvih situacija učestalost ozbiljne nuspojave ne opravdava univerzalnu primjenu tog cjepiva, pa te se zbog toga išlo prema i povlačenju svih ovoga serija. Ta cjepiva su trenutno primijenjena u različitim ustanovama, znači kroz cijelu Hrvatsku. Cijela Hrvatska imala te u jednom razdoblju te serije. I u to vrijeme su bile dvije serije cjepiva u upotrebi. Zbog toga je regulatorno tijelo, to je HALMED, znači Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, zatražila općenito obustavu primjene cjepiva. Što se tiče trebaju li roditelji biti zbog toga zabrinuti, ne trebaju biti previše zabrinuti. Znači, svi roditelji djece koji su primjela BCG cjepivo kroz 2024. i 2025. godinu ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere opreza ako se dijete osjeća dobro i nema nikakvih simptoma, a ako dijete dođe, znači, do situacije da ima nekakvu pojavu dugotrajnije ili postupne otekline u području neke kosti ili zgloba, također bolnosti ili osjetljivosti kosti ili zgloba, ograničenja pokreta, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu, onda bi se trebalo ovoga reagirati. Obično takva bolest nije praćena posebno velikom temperaturom, niti onim o nekakvim općim simptomima u tipu umora, nevoljkosti ili nečega takvoga, ali ako se pojavi takva oteklina ili bolnost u području ovoga kostiju, onda se potrebno javiti pedijatru i navesti da je dijete primjelo BCG cjepivo. Najbolje je u stvari donijeti cjepnu knjižicu iz čega se onda vidi kad je primjelo BCG cjepivo, koja je serija i kakva je situacija. Te će onda pedijatar procijeniti postoji li potreba za daljnom obradom. Znači, ako sama činjenica je da je dijete to primilo predmetno cjepivo, ako nema nikakvih simptoma, nema nekakve razloga za zabrinutost, niti za provođenje dijagnostičkih pretraga.
1: Evo, vi ste rekli na koje simptome treba obratiti pažnju. Ono što je možda isto bitno za spomenuti je da se zapravo nakon dosta vremena od cijepljenja mogu pojaviti ti prvi znakovi.
2: Tako je. Znači, taj osteomijelitis se najavlja za 2 tjedna. Javlja se obično nekoliko mjeseci pa do dvije godine nakon cijepljenja, a u nekakvom najvećem prosjeku oko godinu dana nakon cijepljenja počinju ti simptomi koji su navedeni. Najbolje je reći da ako se i dogodi takva situacija, bolest se uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a nekad u najgorim slučajevima, ali to je rijetko, potreban je i manji kirurški zahvat, ali s tim se riješi situacija. I naravno, ako se rano otkrije i da počne liječenje u ranoj fazi, kost se za potpunosti oporavi, bolest ne ostavlja trajne posljedice, dijete ostane zdravo i zaboravi se situacija.
1: Evo, spomenuli ste dakle da je cjepivo obustavljeno. Mm-hmm. Što ta odluka konkretno znači za novorođenčad? Odnosno, to je cjepivo obustavljeno. Da. Hoće li se sad oni cijepiti nekim drugim cjepivom ili je trenutno?
2: Trenutno ne. Znači, trenutno nemamo neko drugo cjepivo. To znači da do daljnjega se u rodilištima neće cijepiti novorođenčad cjepivom protiv, znači, BCG-om. A ako bude moguće nastaviti cijepljenje tim cjepivom ili nekim drugim, ako u međuvremenu Hrvatska uspije nabaviti drugog, znači cjepivo nekog drugog proizvođača, vi pa pedijatri i bolnice, znači koje su nadležne za cijepljenje novorođenčadi, će biti pravodobno obaviješteni.
1: I evo još samo na kraju, što biste vi poručili roditeljima koji su zbog svih ovih informacija možda u strahu od cijepljenja svoje djece?
2: Ono kako smo rekli, važno je sada da općenito i zbog toga jer nećemo trenutno cijepiti djecu protiv tuberkuloze, znači novorođenčad, zdravlje djece nije uopće nikak s time niti ugroženo. Opet ponavljam, osnovna svrha tog cijepljenja je sprječavanje diseminiranih oblika, onih najtežih oblika tuberkuloze u djece. Sama djeca u Hrvatskoj imaju dulje vrijeme, vrlo nizak rizik od oboljevanja od općenito od tuberkuloze i zbog toga je mala šansa da ta novorođenčad u kontaktu pokupi najteži oblik tuberkuloze. To je prvo. Znači, toga, ako i ne bude sada cijepljenja jedno vrijeme, nema rizika od dobivanja takvih teških oblika tuberkuloze. A s druge strane, ono kao što sam već i rekla, ako dođe do bilo kakvih simptoma, da je roditelju sumnjivo da se radi o toj situaciji, roditelji koji su, djeca koje su dobila, opet ponavljam, 2024. i 2025. godine cijepivo protiv tuberkuloze, ako se javi bilo kakav simptom, javite se pedijatru na vrijeme i dok je na vrijeme krenuto sa terapijom. Ako je takav slučaj, lijekovi i terapija djecu potpuno rješavaju problema, djeca ozdrave.
1: Ništa, evo, puno vam hvala na svim ovim informacijama. Doktorica Blažeković, hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
1: Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav, do sutra.
0: Lokalac, aktualac.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto naspi čorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: god će 35.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz